0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio ugovora o dodjeli sredstava potpisani sa domovima zdravlja Kladanj, Dobo Istok, Sapna, Banovići i Teočak. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo potpisao ugovor o predstavljanju privrednih potencijala na sajmu ZEPS 2026. koji će u septembru biti održan u Zenici. Aktivnost koja se realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i turističke zajednice Tuzlanskog kantona usmjerena je na jačanju promocije gračaničke privrede i podršku domaćim privrednicima sa posebnim fokusom na otvaranje novih poslovnih prilika i jačanje izvoznog potencijala. U Tuzli su predstavljeni projekti koji se realizuju u okviru projekta Reload, usmjerenog na jačanje uloge organizacije civilnog društva i unapređenje kvaliteta života građana. U okviru manifestacija Ljetni univerzitet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive savremeno krivično pravo na razmeđi norme i prakse. U Behrambegovoj medresi otvorena je izložba Tragom zlatnog cvijeta u organizaciji ove obrazovne ustanove Muftijstva Tuzlanskog, Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i fondacije Meili iz Turske. Iz svijeta Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je u intenzivnim izraelskim vazdušnim napadima poginulo 47 ljudi, dok je 97 osoba ranjeno na jugu zemlje i dolini Beka.
2: Sport.
1: Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu bit će domaćin trećeg ujedno i završnog turnira Zlatne Evropske lige.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio ugovora o dodjeli sredstava potpisan je sa domovima zdravlja Kladanj, Doboj Istok, Sapna, Banovići i Teočak. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo potpisao ugovor o predstavljanju privrednih potencijala na sajmu ZEPS 2026. koji će u septembru biti održan u Zenici. Aktivnost koja se realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i turističke zajednice Tuzlanskog kantona usmjerena je na jačanju promocije gračaničke privrede i podršku domaćim privrednicima sa posebnim fokusom na otvaranje novih poslovnih prilika i jačanje izvoznog potencijala. U Tuzli su predstavljeni projekti koji se realizuju u okviru projekta Reload, usmjerenog na jačanje uloge organizacije civilnog društva i unapređenje kvaliteta života građana. U okviru manifestacija Ljetni univerzitet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive savremenog krivičnog prava na razmeđi norme i prakse. U Behrambegovoj medresi otvorena je izložba Tragom zlatnog cvijeta u organizaciji ove obrazovne ustanove Muftijstva Tuzlanskog, Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i Fondacije Mili iz Turske. Iz svijeta Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je u intenzivnim izraelskim vazdušnim napadima poginulo 47 ljudi, dok je 97 osoba ranjeno na jugu zemlje i dolini Beka.
2: Sport.
1: Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu bit će domaćin trećeg ujedno i završnog turnira Zlatne Evropske lige.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio ugovora o dodjeli sredstava potpisani sa domovima zdravlja Kladanj, Dobo Istok, Sapna, Banovići i Teočak. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo potpisao je ugovor o predstavljanju privrednih potencijala na sajmu ZEPS 2026. koji će u septembru biti održan u Zenici. Aktivnost koja se realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i turističke zajednice Tuzlanskog kantona usmjerena je na jačanju promocije gračaničke privrede i podršku domaćim privrednicima sa posebnim fokusom na otvaranje novih poslovnih prilika i jačanje izvoznog potencijala. U Tuzli su predstavljeni projekti koji se realizuju u okviru projekta Reload, usmjerenog na jačanje uloge organizacije civilnog društva i unapređenje kvaliteta života građana. U okviru manifestacija Ljetni univerzitet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive savremenog krivičnog prava na razmeđi norme i prakse. U Behrambegovoj medresi otvorena je izložba Tragom zlatnog cvijeta u organizaciji ove obrazovne ustanove Muftijstva Tuzlanskog, Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i Fondacije Mili iz Turske. Iz svijeta Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je u intenzivnim izraelskim vazdušnim napadima poginulo 47 ljudi, dok je 97 osoba ranjeno na jugu zemlje i dolini Beka.
1: Sport.
0: Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu bit će domaćin trećeg ujedno i završnog turnira Zlatne Evropske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Pladanj, Dobo Istok, Sapna, Banovići i Teočak. Gradonačelnik Gračanice, Sadmir Džebo, potpisao ugovor o predstavljanju privrednih potencijala na sajmu ZEPS 2026. koji će u septembru biti održan u Zenici. Aktivnost koja se realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i turističke zajednice Tuzlanskog kantona usmjerena je na jačanju promocije gračaničke privrede i podršku domaćim privrednicima sa posebnim fokusom na otvaranje novih poslovnih prilika i jačanje izvoznog potencijala. U Tuzli su predstavljeni projekti koji se realizuju u okviru projekta Reload, usmjerenog na jačanje uloge organizacije civilnog društva i unapređenje kvaliteta života građana. U okviru manifestacija Ljetni univerzitet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive, savremeno krivično pravo na razmeđi norme i prakse. U Behrambegovoj medresi otvorena je izložba Tragom zlatnog cvijeta u organizaciji ove obrazovne ustanove Muftijstva Tuzlanskog, Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i Fondacije Meili iz Turske. Iz svijeta Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je u intenzivnim izraelskim vazdušnim napadima poginulo 47 ljudi, dok je 97 osoba ranjeno na jugu zemlje i dolini Beka.
1: Sport.
0: Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu bit će domaćin trećeg ujedno i završnog turnira Zlatne Evropske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj, Lašva, Sarajevo, Sjever Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, zatim Ključ, Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.